شام ڈھلتے ہی تنہائی کے سائے میں کوئی پرانی دھن دل کو مہکا جاتی ہے، جیسے دور کسی وادی پرنور سے پائل کی جھنکار آ رہی ہو۔ جب تک دلدار کا دیدار نہ ہو، یہ رنگین شام بھی ادھوری سی لگتی ہے۔ اور چاہت کے اس سفر میں ہم آہٹ پر یہی گمان، مطلب ہر آہٹ پر یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ آ رہی ہے۔ اس امید پر پروانے بھی لو پر اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔ ملاقات کا پل چاہے کتنا بھی مختصر ہو، اس کی یادیں عمر بھر کا سرمایہ بن جاتی ہیں۔ اس نادان کی اداؤں پر فدا ہو کر یہ دل بار بار بہک جاتا ہے، اور اقرار محبت کا یہ سلسلہ کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ میں کاریکرم کی، جس میں آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی۔ فلم کا نام ہے مدھومتی، اور آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اس گیت کے گیتکار اور سنگیتکار کون ہیں۔

کے قدم ان کی جانب ہی بڑھ چلی، دھیرے دھیرے سے احساس محبت بھی ہو چلا۔ شرم و حیا کے دامن میں رکتی سانسیں، کچھ کہنا چاہیں بھی تو کہہ نہ پائیں، بات ہونٹوں تک آ کے رک گئی، فاصلے درمیان اور وہ مشکلوں کا سما، الجھنیں ادھر بھی کچھ ادھر بھی، آنکھیں جھکیں، ہونٹوں پہ وہ ہلکا سا تبسم چھایا، اور دل نے کیا اقرار وفا۔

قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے، کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتہ، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے، یہ سانسوں کی گھٹن، یہ دل کی تڑپ ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے، میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر، برسوں پرانی قیمتی تصویر۔

دل کی باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ، ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر۔ یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان۔